Nasimang Iris ing tiwa trainer gapa git rangko kna solomat na ha da ojemia marak ni gapa git ko gap atang sken git ma ramrapo nok thango ya git ko kras kana mat angen.